0: chạm vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt
1: vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt